دلی جذبات کو الفاظ میں پیرو کر آج آپ سے مخاطب ہیں آپ کی دوست اسماء خان. دوستوں, کھڑکی سے باہر دیکھیے, سورج نکل آیا ہے اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن دھرتی پر پڑتی ہے ایک اور چیز ہمارے ساتھ جاگ اٹھتی ہے, وہ ہے ہمارا سایہ, ہماری پرچھائی. اکثر لوگ سائے کی بات رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں, لیکن آج صبح ہم بات کریں گے اس سائے کی جو ہمیں زندگی کی دھوپ سے بچاتا ہے, جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر زندگی میں کڑی دھوپ یعنی مشکلیں ہیں تو سکون کا سایہ راحت بھی آس پاس ہی ہے.

دل کو ایک خوبصورت کی کسک اور امید سے بھر دیتا ہے. یہ احساس دلاتا ہے کہ بھلے ہی دوریاں ہوں لیکن انتظار کا یہ سفر اپنے آپ میں کتنا حسین ہے. جی ہاں, اور بالکل اس طرح حسین ہے دل کا سفر جب من ہوتا ہے دل کسی اور بھی نکل لیتا ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے, اور ایسا ہی سفر آج کچھ ہم طے کر رہے ہیں.

ہمارے شروتاؤں نے اس گیت کے بارے میں بھی لکھا ہے. سورج اور چندہ فلم کا گیت ہے محمد رفیع کی آواز میں, اور ریتا اکثر اور سنجیو کمار پر فلمایا گیا یہ گیت.

0: آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے، بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا، موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے، ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی، سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں، راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیہ اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے۔ تھار مروستھل کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے تھوڑا ساودھان رہنا پڑتا ہے کیونکہ جب اونٹ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آگے اور پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ اور ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ موسم کسے پیارے نہیں لگتے، ہمیں تو نومبر اور فروری کے مہینے کا موسم بڑا پیارا لگتا ہے جب سردی تھوڑی سی کم رہتی ہے۔ ایسے موسم میں ہاتھ ڈالے دور تک چلنے میں آنند آتا ہے جب چاندنی رات ہو۔
1: وہ کالی کالی بدلیاں زلف کی گھٹا چرا نہ لے کہیں، چوری چوری آ کے شوق

آن ملو سجنا اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں، آنند بخشی کے بول تھے، سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا، اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان، یشپال دھیمان، ونود اور راجیو دھیمان، اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا، اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت، ارملا ادونت، نیلیش ادونت، میوری ادونت، کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت۔